0: 藤田課長、拷問により間もなく白状しました。
1: 証拠をつかんだか。
0: 供述によれば、アーセイは共産党ではありません。重慶分子であることをほのめかしていますが、確かな証拠がありません。
1: 何も隠してないと確認できたのか。
0: おそらくそうでしょう。共産党は秘密主義です。彼に証拠をつかませることはないでしょう。拷問を続けてもおそらくは何も。
1: そっか、分かった。
0: では梁春春は。
1: 処刑しろ。
0: しかし彼は76号の重要な指導者です。何の材木で。
1: こんな罪深い奴に理由が必要か。
0: わかりました。
1: それともう一人監視してほしい。

0: 他是往火车站方向跑的吗？刚刚让过去，就不该让你去。
1: 報告します。敵は基地を奪い取ると高み、警部隊に発見され、双方とも激戦中です。
2: 応援を連れて行け。悪く生け捕りにするんだ。
1: はい。
2: 全員号令を聞け。一体二体、千人迎え、絶対ここに待機。逃げ逃げ。

0: 藤田先生，我现在可以上车了吗？
1: 駅員に伝えろ。発車を遅らせるんだ。
2: はい。
1: 这趟旅程恐怕不能成行了，明董事长，请安心等待吧。
3: 明会长，駅の待合室に連れて行け。
2: はい。
4: 放开我！放开！
1: 啊！
4: 死ぬな！
1: 死ぬな！
4: 守れ！
1: 展開態勢！
4: こいつら、生け捕りにするんだ。
2: はい。

0: 諸君、昨夜司令部から緊急任務が届いた。ソ連、米国と蒋介石が手を組み、我々の用地を攻撃している。我が軍の工場がハルビンにおいて大損を被った。司令部はこの工場を密かに安泰へ移動せよと。今日午前、宮本執行官がこの大切な対応計画を持ち安泰に到着される。我々の任務は宮本執行官に従い対応計画を支援することである。
1: 把握します。大佐、宮本執行官が高齢の恐れで負傷しました。今軍部

0: 公公就去咱家要，咱爹说没拿，他们两个就吵了一架。我公公回去之后肝火攻心，给气死了。我婆婆记恨在心，咱们两家从此就不再来往。
1: 这事有这么厉害啊？这也不像咱爹干的事儿啊，是不是有什么误会？
0: 大家都这么说，可是我娘她心里过不去这个坎儿。你也别怪姐，姐也是没有办法。这是姐攒的一点私房钱，你找个旅馆住下，回头我让你姐夫去找你们联系。
1: 姐，你在这儿，在这个家也不容易，这些钱你拿着。
0: 这钱你要是不收下就是怪姐，要是收下姐心里会好受一点。
1: 好，我收着。
2: 大小姐，你也别太难过了，你夹在两家之间也挺不容易。
3: 哥，上级说既然宫本已经到达了安泰城，那就更加印证了太阳计划的真实存在。
4: 哦，那宫本跑了的事儿上级就没说点啥？
3: 说了，告诉咱们不要气馁，继续追查太阳计划到底是个什么计划
4: 啊。好好好，
5: 看来追查这个太阳计划的确很艰巨，我们唯一有的消息就是宫本。那么从明天开始我们就从宫本入手。
3: 嗯，
6: 大佐閣下、ただいまより陸家の安泰病院は我々大日本帝国のものです。たくさん殺したな亀田君、ご苦労だった。
7: 私の本分です。
6: バカモン、本分は人殺しか、はい、密かに行動しろと言ったのに陸家を全員殺すなどと、帝国の銃弾を無駄にすることは許さんぞ。
7: 共産党と通じておりましたので当時大日本帝国の誇りを守りたいと思っただけです。大佐閣下、どうかお許しください。
6: 陸家が共産党と？
7: はい、兵士を何人も殺されました。これは誕生祝いの名義で連絡を取ったのでしょう。
8: 大佐、軍病院からの連絡、宮本執行官はまだ意識不明ですと。
6: 宮本は生きている。共産が入ったということは、高連は太陽計画の内容をまだ知らないということだ。さもないと慌てて町に来るはずがない。それならば奴らは宮本指揮官の周りを嗅ぎ回るだろう。すぐ宮本を安泰病院に移動しろ。
7: はい、はい。

0: 让我们来看看共产党的真容吧。
1: 主考，何を言ってるんだ。全然わかりません。消毒は教官の命令でしょ。
0: 消毒？你的酒精在哪里？你车上装的应该都是医用葡萄糖吧？
1: 一体何を言ってるんだ、教官。
0: 我知道你来干什么。你是来找宫本的，是他的灵魂把你们这些工党带到这里来的。这得开。
2: 嘿嘿，
3: 大佐閣下、宮本執行官は20分前に手術に失敗し亡くなりました。
4: ネズミは米が好きだ。一粒置いてやればきっと奴らの尻尾を捕まえられるはずだ。
3: 大佐閣下、どうぞご命じをお願いします。
4: 宮本執行官の遺体に我々の太陽計画の役に立ってもらおう。

0: 隊長、隊長の蓄音機が見当たらないようですが。
1: 大事なものなんだ。
0: 一体何のために、何かの報復行為でしょうかね。
2: 気を動かしてまでなぜこんなことを。
1: もういい、おい。

0: 二叔，咱兵分两路，你带一队人马迂回，我带的伤员在这佯攻虚张声势。
1: 行啊，玉奴，指挥的有模有样的。好，一会儿你枪一响，我那边开打，缺胳膊少腿的留下，剩下人跟我走，快。
2: 我们一个探子回来报告那个情报，知道吗？跟你们说好像也听不懂哈。
3: 没弄出来啊！你们离开县城以后啊，青木那个王八蛋看得更严了。
4: 这他妈是把我往死里骗！
5: 山天海は戻ってきたの？
6: ありえません。司令部からの報告はまだ届いておりません。
5: 危機把握術だ。まだ。ここは彼のふるさとです。俺たちがやっぱり。